Aje ma kin yin pe ko ojumo. Aje ma kin yin pe ko ojumo. Aje ma kin yin pe ko ojumo ma. Ede wa nko, ede wa nko o. Akojumo, akojumo, akojumo ma. Apa lara leto. Akanse wa ni fun taro yi. Ya mo kiyin lokun, mo kiyin lobin, mo kiyin lomode, mo si kiyin lagbalagba. Oni si owo, oni sowo.

0: adé
1: adé tinu ogonu olanu
0: adé koloko lo soko kolodo lo du e
1: adé gbogbo oloja gbogbo loko wo gbogbo eyin
0: iya awon o dede pe koloko ma lo loko kolodo ma lo todo awon o ni se ilu nkan fe gboloko ti oloko ba loko kolodo ba lo du e
1: aroko ki la fe je nle be ba rodo ki la fe mu nle te ba jade ki la fe na bi don taja kikan tagbo eyin wo oke lewa e ni jabo gbogbo bi tri bi toni kaluku wa wa pata tegun tura irin tura ije tura imu tura yo ma ba wa ddp e o fe ma ma to fe je ni to fe ga to fe gun lemi to fe lo bata to fe wo so ayo iwo na ma sami ni ko si ma dupe lowo olodun tori pe bolong oba me ba ti fi o ti eyan olore ma ba je nbe arewa latif oju oni ti o atejise re lari o ni subara o ni subo emi lagbara olohun oba aye wa oni didakuda eroko ka le ri nkan je erodo ka le ro memo orisun wa ko ni dikoru
0: ati de losun eni
1: olohun lo de
0: sowo ya loruko eto yi akoko re akoko oru e
1: ayayayaya
0: ninu ose tutu
1: eyin egbo radio ka ki agbaye ko sin tin je be
0: ibi tan gbo re
1: ni remi ati remi
0: olohun lo de
1: ni gbogbo radio station
0: olohun lo ni ori be
1: ko sakto meji to gbo kaka bi obi abata bayi ni gbogbo ona
2: remi
1: olohun
2: ni
1: olohun lo de
2: olohun ni
1: la bi ma pa wa ko olohun olohun ni laye wa lokio kon ni gbogbo agbaye ni gbogbo ona ah

0: wa kebugi lolotu eto yi
1: oni o oni o oba mi bari to fi be ko nemu ku nbe
0: dolapo lo n te lapa bi ta jo n se o
1: omo to normal
0: o se normal
1: omo dada

0: baba akorin lata aro ni o ti sun mi igbogan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin
2: fokan bale
1: onu ati la re ni mo fe fi han e
2: o ya wo
1: ohun re
2: ohun re
0: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pelu kodu e *347*1004*1# lori lajelu 96.7 fm *347*1004*2# tabi loju opo website www.kashia.nga.
3: Bodajide, ki lo sele, ki le nso lojo orun yi, se nla la ni, abe nsiranran.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni, mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashie. Wa la ojo pipe re wa si imuse, pelu Cashie. Iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani kokoja re o, je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun o, pelu Cashie. Bo tin je wo jojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose like uno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun te lu cashie eni odun mejiji logun soke nikan lo le kopa

so logun akawo mo tuba folohun oba mo juba feyan mo juba lowo akoda mo seba lowo aseda etun aba nse lale hun le da se o ada se bayi ni won ni hun ma iba kan ogbodo hun ma iba folohun oba mo juba feyan a je pe ni o ko olootu eto yin eto akoni ti gba wa se elomi na ko te metayo omo oye ladun aboro olohun ma je nfa kankan je ko eja jo sami won lo si ni je be loko amoju ero Dixon ituno omo alaja ati jo nba bo ile na ti tasi isu ne wo wa laarin o pelu ase olohun ija o ne sele laarin omo ati baba o ati laarin a baba atomo ani damu to lo ko awon ta jo ntuko eto e japo japo olomi adi olowa ismail akere ajo wa lori eto ni bakan na ni baba peter agbola ni fiditi oluwa nbe leleso oju oni ti yin o eseun ogurugba loogun akawo yin na tun re lale yi araye e ma je nwa nu nera inera oda o eti gbogbo ta tun jo je gbadu eto ale yi eyin no ni wa nu nera e jajo sami ka jo gbetu amimi araye ma je wa nu nera inera oda e ku kale